και καδόσια μονιά γυδημά δερουκά φυρεπκεμανή ρωτου κινηρία την άσαρα να δαγικά εκομή να κέντα κουνούγω και να εφέμ ρομποτο καδόσια μονιά μονόμα κυρία νουε ουάρα χωκέτε να νεγέδα το τώρα νε καρύμπου σάνα δεν ουάτα φαρερά γιακο και να Gospel Sunday ομόδε νε ταρική εκομή να ιδάδατο μουαρή νε ουάγατ ni wa kanana mwakana wa girigiri na mirogo iri na idadatu si hadete dinasara si arusini ikahito kia daika ikumina keda mutabu nwa kukena FM Rebotop ni jitago jeri wa jega tuirigirire ate gaineku ikagro situwega nego turadhima ne kwalia na idhwe nego tufudithia nego turoga nego tumerelia na leo nike kuhito kira kiugo yake nitokomereria nitondu wa uhotani wa ritwa riake kwenda tuhoe na nigetha twambiriria tabarira ya muthenya wa umuthi nigetha tondu kwa niguo kwagiriria nikukuhe kanya gakunjariria nigetha ujitire andu eri kana atatu ona twarikia kuhoya rekei tuhoe na nigetha twambiririe tabarira Baba witu na muthingu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi ngoro citu ni ngenu ni tondu ni warikia gutuika wega ni watwarahura kiroko kia muthenya wa umuthi ti itheru aria makwihokaga maria mbukaga tanderi na matikanoga ngai ithe witu ni twagucokeria ngatho ni tondu wa mwihoko utuhete thiini wa ngoro citu kiumia kia muthenya wa umuthi ya tariki 16 mweri wa kanana mwaka wa 2026 ithe witu ni twagucokeria ngatho nä tondå nä wareka tuone må thä å ngä ithe witå tå rarä tu na matanya no ciäko ciaku nä ciakinyanä ra nä tondå wä ngai mwega ti itherå we nä we wa gå tä o na kwambarario kä roko kä a må thenya wa må thä nä twä rä gä rä ire maå ndå ngå rani kuma ibuku-inĩ rĩaku itheru ithe witũ kuma maroho-inĩ maitũ ithe witũ nĩ ũgũtũmĩrĩria ti itherũ kiugo gĩaku nĩkĩo hinya witũ kiugo gĩaku nĩkĩo mwĩgitio witũ kiugo gĩaku nĩkĩo twĩnyitagĩrĩra tũkagĩa na ũhotani mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrika kiugo-inĩ gĩaku ngai ithe witũ twahoya ũtũbundithie ũtuĩke wega ngumo na ũgooci nacio igũcokerere ithe witũ maandĩko maku matwĩtaga ithuĩ tũrĩ ĩhia tũrĩ mbere-inĩ ciaku kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twahoya ũtũtherie mehia na mahĩtia maitũ marĩa twĩkĩte na njĩra ngũrani mangĩ ithe witũ nĩ magwĩcirania ũru mangĩ ithe witũ nĩ magũthugunda mangĩ nĩ magũkinyũkia mangĩ nĩ makũhutia no nĩ tondũ wa tha ciaku twakũhoya thakame yaku ya gatũrũme ĩtĩkĩre gũtũthambia na nĩgetha twĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene ti itherũ maandĩko maku maratũririe maratũ challenge atĩ no ũcio ũngĩthengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene ithe ti mũndũ ũrĩa ũtethahĩtie moko make na ũrĩa ũtarĩ na mũkungoro-inĩ yake na ũrĩa ũtainamĩgĩrĩra mũhanano kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twagũtambũra ta ngai tũtirĩ na kĩndũ twĩgiritanĩtie nakĩo tũtirĩ na ũtonga twĩgiritanĩtie naguo ngai ithe witũ twĩgiritanĩtie guoko-inĩ gwaku wĩke ngoro citũ wega ũtũteithie na ũtũnyamarũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku ithe witũ tũkĩambĩrĩria kana tũkĩambĩrĩria Sunday ya mũthenya wa ũmũthĩ twahoya ũhotani ũrĩa umanaga na kũrĩ we ithe witũ tũgĩgũcokeria ngatho na gũgũthaitha na njĩra ya nyĩmbo ona kiugo gĩaku ithe witũ ĩtĩkĩra kwamũkĩra igongona ritũ rĩa ngatho nĩ tondũ nĩ ũtwĩkĩte wega nĩ ũtũhotanĩire ithe witũ kiumia kĩgima nĩ ũtũrathimĩte ithe witũ kiumia kĩgima ona tũgĩgũthaitha ngai ithe witũ ithaa rĩa gatatũ na njĩra ya mahoya twakũhoya ũtũthikĩrĩrie nacio ngumo na ũgooci igũcokerere ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ twawamũrania moko-inĩ maku ũtũhe ngai ithe witũ breakthrough na gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa Kristo Jesu na watwĩka ũguo ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ gũgũcokerera na nĩ wega-inĩ waku nĩ wamũrũguo Jesu twakũhoya na rĩu ningĩ twagũcokeria ngatho twaiga nĩ gũtuĩke guo nĩ gũtuĩke guo nĩ gũtuĩke guo nĩ thinacara na ndagĩka 23 tũikĩrie na rwĩmbo rũmwe twacokereria nĩ ngũkũhe kanya ga kũnjĩtĩra andũ erĩ kana atatũ na nĩgetha tũrathimwo tũrĩ hamwe kiumia kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ na ndĩna mwĩhoko atĩ kũrĩ kĩndũ ngai atũigĩire nĩ tondũ wa mĩoyo itũ kana nĩ tondũ wa ngoro citũ nĩ tondũ wa wĩtĩkio witũ tũgĩeterere kũigua ngai witũ egũtwarĩria atĩa niĩ nawe nĩ tondũ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩaku niĩ nawe mũthikĩrĩria tũrathimwo hamwe rĩu thinacara kinya thaa inya cia rũcinĩ gũkũ nĩ woke na FM Rebotop niĩ njĩtagwo Njeri wa Njenga